часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро. В днешният пореден 140 ден от годината, още 225 дни до края на тази 2026-та, или това е 20 май. Синоптиците днес казват, че ще преобладава облачно време, на много места ще вали дъжд, като над планините ще има значително купеста и купесто дъждовна облачност. На Черноморието облачността ще бъде значителна, като след обяд ще превали на много места с краткотрайни валежи и придружени с гръмот.

0: слънцето днес залязва в 20 часа и 47 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 47 минути. Рано сутринта доста високи температури, които са в рамките между 17 и 21 градуса в цяла България. Продължаваме с още добрата музика, след което отново сме заедно да коментираме интересни събития, които са случили преди години на днешният ден.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас. Отдавна
2: хора. Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова. Ах,
3: моредо! Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
4: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
5: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Радио Мая и Морско утро. Добро утро. Какво се е случило на 20 май преди години? Започваме с далечната 1498 година, когато португалският мореплавател Васко да Гама, първи от европейските мореплаватели, заобикаля Африка и пристига в Кожикод, известен като Каликут, който е град в Индия. На днешния ден, през 1875 година, представители на 17 държави подписват в Париж метричната конвенция, с която се постига единство в използваните мерни единици. На днешния ден, през 1932 година, Амелия Ерхарт излита от остров Нюфаундленд и започва първия самостоятелен полет без кацане на жена зад Атлантическия океан, който завършва успешно в Северна Ирландия на следващия ден. На днешния ден, през 2007 година, се правят и първите избори за членове на Европейския парламент в България. Интересните роденици. Започваме с една дама, която днес става на 80 години, а нейното име е Шер, американска поп-певица и актриса. На днешния ден е роден и камерунския футболист Роже Мила. Също така на днешния ден е роден Стефан Вълдобрев, български актьор и музикант, и Александра Сърчаджиева, българска актриса. На днешния ден е Международния ден на пчелите, Европейския ден на морето и Международния ден на метрологията. Успешен ден на всички! В 9 следват първите новини на Радио Мая за днес.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
4: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Искаш нещо различно днес?
7: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
6: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
7: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
8: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
9: Ние ви пускаме най-добрата музика.
10: Радио Мая. Feel the music.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Интензивни валежи, локални градушки, гръмотевични бури и силен вятър се очакват до края на тази седмица и в близките часове в южната половина от страната ще има райони с валежи и гръмотевици, а след полунощ ще завали в източна България. Над 53 000 зрелостници в цялата страна се явяват днес на задължителната матура по български език и литература. Изпитът започна в 8:30, а учениците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано, като носят документа за самоличност и служебната си бележка за допускане. Изпитният вариант беше изтеглен тази сутрин в 6 часа в Министерството на образованието и науката измежду близо 6 милиона възможни комбинации. Областният управител на Смолян свиква консултативен съвет, на който да се реши въпросът за пускане в движение на обходен маршрут на пътя Пампорово-Смолян и свлачището в местността Райковски ливади. Свлачището все още е активно, а допълнителен проблем е, че в последните дни в областта вали почти непрекъснато. Три законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс ще разгледа на първо четене парламента. Два от тях са внесени от Министерския съвет и са свързани с парите по плана за възстановяване и устойчивост. Внесените промени трябва да се осигури съдебен контрол при прекратяване на корупционни престъпления и така да се осигури и контрол над прокурора, който разследва главния прокурор. Третото предложение за промени е на Демократична България. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по мерките срещу високите цени, заложени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. Приетите от парламента на първо четене промени предвиждат двойно завишаване на санкциите при нарушение на антимонополното законодателство, забрана за прекомерно високи цени, въвеждане на понятието справедлива цена. Синдикати и работодатели одобриха вдигането на минималната пенсия от 1 юли с 25 евро и 14 цента. Пекин започна официалната част от държавното посещение на Владимир Путин. Руският президент беше посрещнат от китайският си колега Си Цзинпин в подножието на китайският парламент, известен като голямата зала на народа. Двамата се оттеглиха за разговори между двете делегации, като Путин е придружаван от 39 души. Американският сенат предвижи резолюция, която ограничава възможността на президента Доналд Тръмп да използва военна сила в Иран, освен ако не поиска разрешение от Конгреса. Вотът на ниво комисия мина с 50 на 47, като четирима сенатори от Републиканската партия гласуваха с колегите си демократи. Резултатът е победа за онези сенатори, които настояват, че Конгресът, а не президентът, трябва да има правомощия да започва война. Това обаче е само процедурен вот. Преди решението да бъде приложено на практика, има множество пречки. Ако все пак мярката получи зелена светлина от Сената, предстои да бъде одобрена в долната камера, която се контролира от републиканците. Освен това се очаква Доналд Тръмп да наложи вето. Медии напомнят, че преди сегашното гласуване републиканците 7 пъти са блокирали подобни резолюции. Тръмп за пореден път заяви, че Иран отчаяно иска сделка. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Арсенал е новият шампион на Англия. Артилеристите официално завоюваха трофея на Висшата лига от сезон 2025-26, като това бе потвърдено след равенството 1-1 на Манчестър Сити с Борнемут среща от 37-я кръг на първенството.
0: Времето.
1: На Черноморието обучно също бъде

0: Рибарско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Добро утро си казвахме, сега вече да е добър ден, защото днес на 20 май Православната църква почита паметта на света Лидия, първата жена християнка, спомената в Новия Завет. Тя е символ на вярата, добротата и предприимчивостта, като остава в историята с делото си в подкрепа на ранното християнство. На този имен ден празнуват всички с имена, свързани с Лидия, като символ на духовната сила и благородство. Името Лидия има древногръцки произход и означава жителка на Лидия, което е област в Древна Малазия. Християнската традиция, света Лидия е първата жена, кръстена от апостол Павел, което прави името символ на духовно просветление и добродетелност. Смята се, че хората с името Лидия са силни, независими, обичат красотата и хармонията. Честит празник, здраве и късмет, и разбира се, да почерпите.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
6: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
7: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
8: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
9: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
10: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
11: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877

0: Хей, майстори и строители! Топливо ви кани на специално събитие на 28 май в магазин Градиво, град Сливен. От 10 часа ще имате възможност да се запознаете с най-новите продукти, технологии и иновации, представени от световно известните компании. Грое – цялостни решения за модерна баня и кухненско оборудване. Винербергер – лидер в производството на керамични тухли, керамиди, покривни прозорци, паважи и бордюри. Очакват ви презентации, професионални съвети и срещи с специалисти от бранша. 28 май 2026 година. Начало 10 часа, магазин Градиво, град Сливен. Очакваме ви!
1: Най-добрата станция за музика. Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Здравейте още един път. След десетилетия относителна стабилност, морския лед около Антарктида започна рязко да намалява след 2015, като през 2023 достигна рекордно ниски нива. Ново изследване дава обяснение за този необичайен климатичен преход. Според учените, ключов фактор са силните западни ветрове около континента, които са нарушили естественото наслояване на водите в Южния океан. Това е позволило на по-топли, по-солени дълбочини води да се издигнат към повърхността и да започнат постепенно да топят леда. В началото на периода между 2013 и 2015 моделите дори показват леко увеличаване на морския лед. След 2015 процесът се обръща. Силните ветрове засилват вертикалното смесване и ускоряват навлизането на топлина към повърхността. До около 2018 загубата на лед вече се превръща в самоподдържащ се процес. Учените отбелязват, че морския лед играе важна роля и като източник на сладка вода при топенето си, което поддържа стабилното наслояване на океана. С намаляването му се ослабва тази структура и се улеснява ново смесване на топли и солени води отдолу. Изследването идентифицира и три основни етапа: първоначално изместване на повърхностни води от ветровете, последвано от издигане на топли дълбочини води и накрая формиране на самоподдържащ се механизъм на затопляне и топене. Ускоряване на глобалното затопляне и сериозен натиск върху екосистемите, видове като крил, пингвини, китове и други морски организми, които зависят от морския лед, вече показват признаци на засегнатост. А ние ще продължим с един много специален поздрав отново за всички именици днес.
2: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Областният управител на Смолян свиква консултативен съвет, на който да се реши въпросът за пускане в движение на обходен маршрут на пътя Пампорово-Смолян и свлачището в местността Райковски ливади. Свлачището все още е активно, а допълнителен проблем е, че в последните дни в областта вали почти непрекъснато. 3 законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс ще разгледа на първо четене на парламента. 2 от тях са внесени от Министерски съвет и са свързани с парите по плана за възстановяване и устойчивост. Внесените промени трябва да се осигури съдебен контрол при прекратяване на корупционни престъпления и така да се осигури и контрол над прокурора, който разследва главния прокурор. Третото предложение за промени е на Демократична България. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по мерките срещу високите цени, заложени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. Приетите от парламента на първо четене промени предвиждат двойно завишаване на санкциите при нарушения на антимонополното законодателство, забрана за прекомерно високи цени и въвеждане на понятието справедлива цена. Синдикати и работодатели одобриха вдигането на минималната пенсия от 1 юли с 25 евро и 14 цента. В Пекин започна официалната част от държавното посещение на Владимир Путин. Руският президент беше посрещнат от китайския си колега Си Цзинпин в подножието на китайския парламент, известен като Голямата зала на народа. Двамата се отеглиха за разговори между двете делегации, като Путин е придружаван от 39 души. Изключителният успех на Дарай носи не само обич и слава, но и почетно гражданство. Аврен стана третата община след София и Варна, която обеща да даде почетен статут на певицата, но добави още нещо. Кметът на Аврен Емануил Манолов обяви, че ще направи предложение да й бъде дарен общински парцел в село Близнаци, където се надява да бъде построен дом, в който ще бъдат създадени още много красиви песни. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат в финала на турнира за Купата на България в един от най-очакваните

0: времето.
1: На Черноморието облачността ще бъде предимно значителна. Около и след обяд купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Ще има условия и за градушки.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава. Здравейте на всички, това е Морско утро. Излюпиха се първите пилета от изцяло изкуствено яйце. Експертите остават скептични. Оказва се, че биотехнологичният стартъп обяви огромен пробив по пътя си към възкресяването на изчезналата гигантска птица Моа, но научната общност остава скептична. Кое е първо, кокошката или яйцето? Компания за излюпвайки първите пилета от изкуствено яйце. Технологичният стартъп нарича това гигантски скок напред в опитите да се възкреси 230 кг птица Моа от Нова Зеландия, чието огромни яйца не могат да бъдат репликирани и до днес. Това е и основният крайъгълен камък за компанията и фундаментална технология за нашия инструментариум за възраждане на изчезнали видове, казва изпълнителният директор Бен Лам, който е милиардер и ветеран в стартъп средите. Компанията вече шокира и заинтригува света с различни твърдения, че е възродила свирепия вълк Дайр Волф или че ще върне към живот вълнестия мамут. Професионално заснето видео в YouTube, компанията обяснява как е изварял кокошен ембрион от истинско яйце и след това го е инкубирала в изкуствена конструкция, докато се излюпи. Наистина всичко това, което ви казвам, звучи доста интересно, но има доста голям скептицизъм на научната общност, които казват, че всичко звучи впечатляващо, но докато няма рецензирана научна публикация, със същия успех би могла да дава експертен коментар на реклама в YouTube. Дали това е реклама или не, не мога да ви кажа, но звучи наистина доста, доста интересно. След рекламите продължаваме с още от готината музика в ефира на Мая.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя част днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
5: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
9: Консултирай се сега.
7: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
10: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
12: Отдавна хора.
13: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
14: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
15: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. Топливо.бг.
16: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
17: Обратно към музиката. Радио Майя.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Мая в сряда, поредният ден работен. Всъщност поколението Z призна, че не могат без AI, но пък то ги прави по-глупави. Според ново глобално проучване на работното място, много служители от поколението Z отчитат силна зависимост от инструментите с изкуствен интелект и изразяват нарастващи опасения, че същите могат да ослабят уменията им в бъдещите им перспективи за работа. 93% от анкетираните представители на поколението Z казва, че използването на AI им е донесло ползи. Огромните 40% споделят, че усещат, че не могат да функционират без него. Констатациите показват колко дълбоко се е вкоренил изкуственият интелект в ежедневната работа на поколението Z. От изследваната група 62% заявяват, че твърде много разчитат на AI. Въпреки широкото му приемане, много служители от поколението Z се чувстват несигурни относно дългосрочното въздействие от разчитането на изкуственият интелект. Поколение, което се справя само с помощта на изкуствения интелект, ще има затруднения да развие преценката на мениджърско ниво, която работодателите търсят, казва един от изследователите. Много пъти съм заявявал, че имаше един филм, който през 2014 показа как света остава без изкуствени технологии, как света остава без ток, и тогава водещите мениджъри просто бяха обикновени работници, а тези, които станаха водещи в тази ситуация, бяха възрастните хора. Дали това е реално или не, не мога наистина да мисля какво ни очаква от тук нататък. Единственото е добрата музика след рекламите.
2: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
4: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас. Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.

0: 11 часа. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер бе регистрирано тази сутрин в 9 часа местно и българско време в района на градчето Бетелгази в източния турски окръг Малатия. Това предаде анадолската агенция, позовавайки се на турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Трусът е бил на дълбочина 7,3 км. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети. Над 53 000 зрелостници в цялата страна се явяват днес на задължителната матура по български език и литература. Изпитът започна в 8 часа и 30 минути. Изпитният вариант беше изтеглен тази сутрин в 6 часа в Министерството на образованието и науката, измежду близо 6 милиона възможни комбинации. Областният управител на Смолян свиква консултативен съвет, на който да се реши въпросът за пускане в движение на обходен маршрут на пътя Пампорово-Смолян и свлачището в местността Райковски ливади. Свлачището все още е активно, а допълнителен проблем е, че в последните дни в областта вали почти непрекъснато. Три законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс ще разгледа на първо четене парламента. Два от тях са внесени от Министерския съвет и са свързани с парите по плана за възстановяване и устойчивост. Внесените промени трябва да са осигурени съдебен контрол при прекратяване на корупционни престъпления и така да се осигури и контрол над прокурора, който разследва главния прокурор. Третото предложение за промени е на Демократична България. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по мерките срещу високите цени, заложени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. Приетите от парламента на първо четене промени предвиждат двойно завишаване на санкциите при нарушение на антимонополното законодателство, забрана за прекомерно високи цени, въвеждане на понятието справедлива цена. Синдикати и работодатели одобриха вдигането на минималната пенсия от 1 юли с 25 евро и 14 цента. Комисията по култура одобри предложение на кмета Благомир Коцев Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на Варна. Признанието певицата се очаква да получи на празника на морската столица 15 август. Съветниците гласуваха за присъждането на званието на първия български изпълнител, спечелил конкурса Евровизия, отчитайки изключителните заслуги на 27-годишната варненка за издигането равнището на българската и популярна музика на европейско и световно ниво. Големият и професионализъм, вокално майсторство и несломим творчески дух. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.

0: продължава.
1: Минутите след 11 час, естествено ще говорим за музика. Може ли българската сензация в европейската поп-музика Дара да пее на откриването на световно

гражданство в САЩ. Възможно е, ако се осъществи идеята на един от близките до Доналд Тръмп българин зад океана, професор Йонко Мермерски, който бе личен преводач на Тръмп при срещата му с бившия премиер Бойко Борисов в Белия дом преди 6 години, предложи Дара да пее на откриването на първенството на планетата. За целта той призова най-големия български футболист Христо Стоичков да разговаря с шефа на световната централа Джани Инфантино, да лобира Дара да пее на откриването на турнира, който ще бъде в Лос-Анджелис на 11 юни. Към моя добър приятел, легендарния Христо Стоичков, нека да даде едно рамо нашата българска звезда Дара да открие световното първенство в САЩ с Бангаранга, подобно на Шакира през 2010 в ЮАР. Великане, моля те, почушни на Джани, че това е идеален вариант за химна Мондиал 26. С енергията на Дара като песен с такъв заряд, Бангаранга пасва идеално на такъв световен форум, написа Мермерски в личния си профил във Фейсбук. Припомням, че по време на първенството в САЩ, Канада и Мексико ще се изявят и някои от най-големите звезди на световната поп-музика, като Мадонна и Шакира. Самия Христо Стоичков бе един от първите, които поздравиха Дара за феноменалния успех в Евровизия в Виена. България скандира Дара, Дара, ти обедини нацията, ти си новият голям герой на България. Обичаме те, прегръщаме те и ти благодарим, написа Стоичков минути след като Дарина Йотова Дара спечели над преварата в Евровизия. А ние пък, естествено, ще продължим с Банк.

0: 44-ти километър. Винаги близо до вас. 344-ти километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344-ти километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
5: Автобояджийски сервис Автокар.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия Ерен. Винаги коректни.
4: Отдавна хора.
5: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
2: Вземете офис.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Броени минути до обяд. Време за спорт в ефира на Морско утро. Арсенал е новият шампион на Англия. След 22 години чакане, артилеристите стъпиха на върха за първи път от 2004 година, когато завоюваха легендарната си титла без загуба. Тази годишния трофей официално дойде без те да играят. Прекия конкурент Манчестър Сити сгреши при гостуването си на Борнимут, завършвайки 1-1, като кръг преди края разликата е 4 точки в полза на Арсенал. Припомням, че през 2004-та митичният Арсен Венгер направи 80 точки след 26 победи и 12 равенства. Сега Арсенал е с 82, като може да направи 85 при успех над Кристал Палас в последния кръг. Сезонът може да се превърне в истинска мечта за треньора Микел Артета, ако лондончани завиват и първата в историята си шампионска лига. Арсенал среща актуалния носител на трофея ПСЖ на 30 май в Будапеща. И тогава ще видим. Честито на Арсенал, топчиите са новия шампион в Висшата лига на Англия. А ние ще продължим с яката музика след рекламите. Останете с Мая.
2: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Дега, Дега, Дега газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86-84-84-84.
4: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с американският президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани. Това съобщи премиерът преди заседанието на Министерския съвет и посочи, че очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Радев обяви още, че е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пит Хексър. Започва частичен ремонт на асфалтовата настилка на главен път Е-79 през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Това е едно от най-натоварените трасета в страната без алтернативен маршрут, а заради ремонтните дейности се очакват сериозни затруднения в движението, особено в пиковите часове. Движението в ремонтираните участъци няма да бъде спирано напълно, а ще се извършва поетапно в едната лента и ще се регулира от сигналисти на място. Още вчера ремонта доведе до километрични опашки и напрежение сред шофьорите. Около 50 000 зрелостници се явяват днес на матура по български език и литература. Изпитът се провежда в 783 училища в страната. За интерпретативното съчинение или есето се падна тема номер 8. Областният управител на Смолян свиква консултативен съвет, на който да се реши въпросът за пускане в движение на обходен маршрут на пътя Пампорово-Смолян и свлачището в местността Райковски и Ливади. Свлачището все още е активно, а допълнителен проблем е, че в последните дни в областта вали почти непрекъснато. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по мерките срещу високите цени, заложени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. Приетите от парламента на първо четене промени предвиждат двойно завишаване на санкциите при нарушения на антимонополното законодателство, забрана за прекомерно високи цени, въвеждане на понятието справедлива цена. Синдикати и работодатели одобриха вдигането на минималната пенсия от 1 юли с 25 евро. И 14 цента. Русия и Китай не постигнаха споразумение за новият газопровод на стойност няколко милиарда долара. Силата на Сибир 2 по време на преговорите между президента Владимир Путин и неговия колега Си Цзинпин в Пекин съобщи Кремъл пред руските държавни медии днес. Москва, която се по-голяма степен зависи икономически от Китай след нахлуването в Украина през 2022 година, от години настоява за изграждането на газопровода, но напредъкът е бавен поради колебания на Пекин. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Локомотив Пловдив

0: трибуните. Сблъсъкът връща спомените към финал през 2020 година, когато черно-белите триумфираха след изпълнение на ДУСПИ именно срещу столичния Гранд. Година по-късно армейците спечелиха последния си трофей в турнира, но от тогава насам загубиха два финала и са се амбицирали да сложат край на негативната серия.
1: Времето.
0: По Черноморието на много места ще има валежи, придружени от гръмотевици, ще духа временно силен вятър от север-северо-запад.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
5: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма, формите – чувства, чувствата – изкуство. Профил «Изобразително изкуство» те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
6: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
7: Искаш нещо различно днес?
8: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
7: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
8: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
9: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
10: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу топло. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
5: Отново музика.
6: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: United часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Интензивни валежи, локални градушки, гръмотевични бури и силен вятър се очакват до края на тази седмица и в близките часове в южната половина от страната ще има райони с валежи и гръмотевици, а след полунощ ще завали в източна България. Парламентът прие на първо четене 3 законопроекта с промени в НПК. Те са свързани с реформата, касаеща противодействие на корупцията и с промяна на правната рамка, гарантираща ефективността на наказателния процес. Чрез тях се премахват и последните пречки пред България да получи предния транш от средства по плана за възстановяване и устойчивост. Два от законопроектите са на правителството, един на Демократична България. Най-общо казано се създава съдебен контрол върху актовете на прокуратурата по дела, свързани с широко обществени интереси или когато се касае за корупция по високите етажи на властта в случаите, когато прокуратурата неоснователно и необосновано отлага или прекратява тези дела. С предложението на Демократична България се въвежда възможността да се обжалват прокурорски решения за задържане за 72 часа. Аргумент е, че до този момент практиката показва, че по-голямата си част тази мярка се използва като прокурорска репресия. Фокусът на дебата беше свързан върху възможността вече да се разследват престъпления, извършени от главния прокурор и неговите заместници. Предложенията бяха приети в пленарната зала почти без дебати. Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани. Това съобщи премиерът преди заседанието на Министерския съвет и посочи, че очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Радев обяви още, че е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пит Хексет. Започва частичен ремонт на асфалтовата настилка на главен път Е-79 през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Това е едно от най-натоварените трасета в страната без алтернативен маршрут, а заради ремонтните дейности се очакват сериозни затруднения в движението, особено в пиковите часове. Около 50 000 зрелостници се явяват днес на матура по български език и литература. Изпитът се провежда в 783 училища в страната. За интерпретативното съчинение или есето се падна тема номер 8. Комисията по култура одобри предложение на кмета Благомир Коцев Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на Варна. Признанието певицата се очаква да получи на празника на морската столица 15 август. Съветниците гласуваха за присъждането на званието на първия български изпълнител, спечелил конкурса Евровизия, отчитайки изключителните заслуги на 27-годишната варненка за издигането равнището на българската и популярна музика на европейско и световно ниво. Големият и професионализъм, вокално майсторство и несломим творчески дух. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат в финала на турнира за Купата на България в един от най-очевидните

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Download приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи за

0: съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21

0: километър. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
2: Станция за музика. Майя.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
2: Радио Майя. Feel the

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас. Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Кабинетът създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов и в него ще бъдат включени и съответните министерства. Това обяви премиерът Румен Радев по време на заседание на Министерският съвет. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозният успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация е огромна и изисква не само финансови ресурси, но и координация, заяви Радев. Той посочи, че още тази седмица правителството ще покани Дара, нейният екип, както и ръководството на БНТ, за да бъдат обсъдени всички въпроси. Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с американският президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани. Това съобщи премиерът преди заседанието на Министерският съвет и посочи, че очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Радев обяви още, че е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пийт Хексет. Знаете, че на летище Васил Левски в София са разположени самолети и цистерни на американските военновъздушни сили, наш стратегически партньор и съюзник. Те пребивават там с решение от кабинета Желязков със срок до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя им на летището в София, каза премиерът Радев. КЕВР започва извънредна проверка на Топлофикация Перник. Тя е по сигнал на омбудсмана на България във връзка с множество жалби от жители на град Перник за некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса, а в определени часове е хладка и дори студена. В тази връзка ще бъде установено до каква степен дружеството изпълнява задълженията си за сигурно непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия. 38 тона негодни храни и суровини от животински произход от месокомбинат в Свиленград ще бъдат унищожени поради риск за здравето на потребителите, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Голяма част от суровините са без документи за произход, необходимата етикетировка и неправилни условия за съхранение. В производствените помещения липсват необходимите санитарно-хигиенни условия, както и нужното оборудване. Месокомбинатът е затворен до отстраняване на всички несъответствия и предписания на инспекторите. Започва частичен ремонт на асфалтовата настилка на главен път Е-79 през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Това е едно от най-натоварените трасета в страната. Без алтернативен маршрут заради ремонтните дейности се очакват сериозни затруднения в движението, особено в пиковите часове. Движението в ремонтираните участъци няма да бъде спирано напълно, а ще се извършва поетапно в едната лента и ще се регулира от сигналисти на място. Още вчера ремонтът доведе до километрични опашки и напрежение сред шофьорите. Пекин и Москва трябва да си помагат, това заяви китайският президент Си Цзинпин по време на срещата с руският си колега Владимир Путин. Според Путин, отношенията между двете държави са на безпрецедентно високо ниво, а Москва остава надежден енергиен доставчик. Освен двустранните отношения, двамата лидери се очаква да коментират регионалните въпроси и международните конфликти. Руски медии посочват, че по време на двудневното посещение на Путин в Китай ще бъдат подписани и редица междуправителствени и междуведомствени споразумения, както и корпоративни договори. Визитата на руският президент идва броени дни, след като в Пекин също на двудневно посещение беше и американският държавен глава Доналд Тръмп. С пълно единодушие Комисията по култура и духовно развитие към Общинският съвет във Варна подкрепи предложението варненската певица Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на Варна за изключителният ѝ принос към българската музика и международният престиж на страната ни. Основанията за това са изключителните ѝ заслуги за издигане равнището на българската популярна музика на европейско и световно ниво, за големият ѝ професионализъм, вокално майсторство и несломим творчески дух. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА излиза срещу Локомотив Пловдив днес от 19 часа в финала на турнира за Купата на България по футбол. Главен съдия на матча ще бъде Мариан Гребенчарски, към когото претенции да не съдейства срещата имаха от страна на Локомотив. Сблъсъкът за трофея ще се проведе на националният стадион Васил Левски. Битката е повторение на тази за Купата през сезон 2019-2020. На 1 юли 2020 година Локомотив Пловдив спечели трофея именно след успех на ЦСКА с 5 на 3 след изпълнение на ДУСПИ. Тогавашният треньор на Смърфовете Бруно Акрапович записа името си в историята на българският футбол като първият чуждестранен треньор, който успява да изведе своя тим до две последователни титли в турнира за Купата на България.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, около и след обяд купеста и купесто дъждовна, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са от 20 до 22 градуса.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват

0: Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
2: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
4: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 15 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Кабинетът създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов и в него ще бъдат включени и съответните министерства. Това обяви премиерът Румен Радев по време на заседание на Министерският съвет. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозният успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация е огромна и изисква не само финансови ресурси, но и координация, заяви Радев. Той посочи, че още тази седмица правителството ще покани Дара, нейният екип, както и ръководството на БНТ, за да бъдат обсъдени всички въпроси. Над 53 000 израелсници се явиха на матура по български език и литература днес. Изпитът бе задължителен за всички завършващи средното си образование. Израелсниците имаха право да изберат по коя тема да пишат на матурата. Двете опции бяха интерпретативно съчинение по темата «Пътят към себе си» по песента на колелетата на Йордан Йовков и есе на тема «Авторитетите днес». Изпитният вариант на матурата е генериран от близо 6 милиона възможни комбинации. Максималният брой е 100 точки. Демократична България обвини Прогресивна България, че ограничава опозицията с предложените промени в правилника за работа на парламента. В декларация от парламентарната трибуна Надежда Йорданова отправи остри критики към мнозинството. Според нея посланието на управляващите е ясно – опозицията да не мисли, да не пита, да няма позиция и да не пречи на предварително написаният сценарий. Опозицията не е декор, тя представлява стотици хиляди граждани, които имат право гласът им да бъде чут, каза Йорданова. Тя изтъкна като особено тревожна атаката срещу временните анкетни комисии. Премахването на ограничението за отлагане на устни въпроси към министри означава повече възможности за скриване, отлагане и бягство от отговорност, каза още Надежда Йорданова. В Софийският градски съд продължава делото срещу бившата полицейка Симона Радева. Тя е подсъдима за укриването на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 2022 година на булевард Черни връх в София. Според обвинението, във фаталната нощ Радева е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и е влязъл през прозореца в жилището си, след като не е успял да намери ключовете от апартамента. На първа инстанция Софийският районен съд осъди Радева на 5 години затвор. Записването на приетите след трето класиране деца в детските градини на община Шумен започна днес и продължава до 17 часа в петък. Приемът в населените места с една детска градина и в подготвителни групи в общинските училища се осъществява чрез подаване на заявление на място в съответното детско заведение или училище. От община Шумен напомнят, че за децата, които завършват детските градини, предстои прием в първи клас, който ще започне на 8 юни чрез електронната система. Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер бе регистрирано тази сутрин в 9 часа местно време в района на градчето Баталгази в източния турски окръг Малатия. Трусът е бил на дълбочина 7,3 км. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Още три големи имена от българският футбол потвърдиха участието си в благотворителният матч на Надеждата, организиран от Стилиан Петров. Събитието ще се проведе на 6 юни от 17 часа на стадион Лазур в Бургас. Към благородната кауза се присъединяват Росен Кирилов, трикратен шампион на България с ЦСКА и Литекс и бивш национален бранител, Валентин Илиев, емблематичен капитан на ЦСКА с две титли и купа на страната, и Пламен Крумов, дългогодишен нападател и капитан на Черноморец Бургас. Тримата се присъединяват към впечатляващият списък от участници. Благотворителният матч на Надеждата ще събере на едно място спортни звезди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за подпомагане на комплексният онкологичен център в Бургас, подкрепа за лечението на легендите Петър Хубчев и Любослав Пенев, помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, около и след обяд купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са от 20 до 22 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: майстори и строители. Топливо ви кани на специално събитие на 28 май в магазин Градиво, град Сливен. От 10 часа ще имате възможност да се запознаете с най-новите продукти, технологии и иновации, представени от световно известните компании. Грое – цялостни решения за модерна баня и кухненско оборудване. Винербергер – лидер в производството на керамични тухли, керамиди, покривни прозорци, паважи и бордюри. Очакват ви презентации, професионални съвети и срещи с специалисти от бранша. 28 май 2026 година. Начало 10 часа, магазин Градиво, град Сливен. Очакваме ви!
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
3: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
4: Okay,
3: кабелна телевизия Ерен. Винаги коректни.
5: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
6: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
7: Рибно тържище Фишланд.
8: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
9: Здравейте, аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни, Бургас. Елате на Лазур заради тях.

Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко

0: и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Кабинетът създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов и в него ще бъдат включени и съответните министерства. Това обяви премиерът Румен Радев по време на заседание на Министерският съвет. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозният успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация е огромна и изисква не само финансови ресурси, но и координация, заяви Радев. Той посочи, че още тази седмица правителството ще покани Дара, нейният екип, както и ръководството на БНТ, за да бъдат обсъдени всички въпроси. Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с американският президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани. Това съобщи премиерът преди заседанието на Министерския съвет и посочи, че очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Радев обяви още, че е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пийт Хексет. Знаете, че на летище Васил Левски в София са разположени самолети и цистерни на американските военновъздушни сили, наш стратегически партньор и съюзник. Те пребивават там с решение от кабинета Желязков със срок до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя им на летището в София, каза премиерът Радев. КЕВР започва извънредна проверка на Топлофикация Перник. Тя е по сигнал на омбудсмана на България във връзка с множество жалби от жители на град Перник за некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса, а в определени часове е хладка и дори студена. В тази връзка ще бъде установено до каква степен дружеството изпълнява задълженията си за сигурно непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия. 38 тона негодни храни и суровини от животински произход от месокомбинат в Свиленград ще бъдат унищожени поради риск за здравето на потребителите, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Голяма част от суровините са без документи за произход, необходимата етикетировка и неправилни условия за съхранение. В производствените помещения липсват необходимите санитарно-хигиенни условия, както и нужното оборудване. Месокомбинатът е затворен до отстраняване на всички несъответствия и предписания на инспекторите. Започва частичен ремонт на асфалтовата настилка на главен път Е-79 през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Това е едно от най-натоварените трасета в страната. Без алтернативен маршрут заради ремонтните дейности се очакват сериозни затруднения в движението, особено в пиковите часове. Движението в ремонтираните участъци няма да бъде спирано напълно, а ще се извършва поетапно в едната лента и ще се регулира от сигналисти на място. Още вчера ремонтът доведе до километрични опашки и напрежение сред шофьорите. Пекин и Москва трябва да си помагат, това заяви китайският президент Си Цзинпин по време на срещата с руският си колега Владимир Путин. Според Путин, отношенията между двете държави са на безпрецедентно високо ниво, а Москва остава надежден енергиен доставчик. Освен двустранните отношения, двамата лидери се очаква да коментират регионалните въпроси и международните конфликти. Руски медии посочват, че по време на двудневното посещение на Путин в Китай ще бъдат подписани и редици междуправителствени и междуведомствени споразумения, както и корпоративни договори. Визитата на руският президент идва броени дни, след като в Пекин също на двудневно посещение беше и американският държавен глава Доналд Тръмп. С пълно единодушие Комисията по култура и духовно развитие към Общинският съвет във Варна подкрепи предложението варненската певица Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на Варна за изключителният ѝ принос към българската музика и международният престиж на страната ни. Основанията за това са изключителните ѝ заслуги за издигане равнището на българската популярна музика на европейско и световно ниво, за големият ѝ професионализъм, вокално майсторство и несломим творчески дух. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА излиза срещу Локомотив Пловдив днес от 19 часа в финала на турнира за Купата на България по футбол. Главен съдия на матча ще бъде Мариан Гребенчарски, към когото претенции да не съдейства срещата имаха от страна на Локомотив. Сблъсъкът за трофея ще се проведе на националният стадион Васил Левски. Битката е повторение на тази за Купата през сезон 2019-2020. На 1 юли 2020 година Локомотив Пловдив спечели трофея именно след успех на ЦСКА 5-3 след изпълнение на ДУСПИ. Тогавашният тренер на Смърфовете Бруно Акрапович записа името си в историята на българският футбол като първият чуждестранен тренер, който успява да изведе своя тим до две последователни титли в турнира за Купата на България.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, около и след обяд купеста и купесто дъждовна, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад, максималните температури ще са от 20 до 22 градуса.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
2: Отдавна хора.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
5: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите – чувства. Чувствата – изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
6: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
7: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
9: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
10: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Радио Майя. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Кабинетът създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов и в него ще бъдат включени и съответните министерства. Това обяви премиера Румен Радев по време на заседание на Министерският съвет. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозният успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация е огромна и изисква не само финансови ресурси, но и координация, заяви Радев. Той посочи, че още тази седмица правителството ще покани Дара, нейният екип, както и ръководството на БНТ, за да бъдат обсъдени всички въпроси. Над 53 000 израелсници се явиха на матура по български език и литература днес. Изпитът бе задължителен за всички завършващи средното си образование. Израелсниците имаха право да изберат по коя тема да пишат на матурата. Двете опции бяха интерпретативно съчинение по темата «Пътят към себе си» по песента на колелетата на Йордан Йовков и есе на тема «Авторитетите днес». Изпитният вариант на матурата е генериран от близо 6 милиона възможни комбинации. Максималният брой е 100 точки. Демократична България обвини Прогресивна България, че ограничава опозицията с предложените промени в правилника за работа на парламента. В декларация от парламентарната трибуна Надежда Йорданова отправи остри критики към мнозинството. Според нея посланието на управляващите е ясно – опозицията да не мисли, да не пита, да няма позиция и да не пречи на предварително написаният сценарий. Опозицията не е декор, тя представлява стотици хиляди граждани, които имат право гласът им да бъде чут, каза Йорданова. Тя изтъкна като особено тревожна атаката срещу временните анкетни комисии. Премахването на ограничението за отлагане на устни въпроси към министри означава повече възможности за скриване, отлагане и бягство от отговорност, каза още Надежда Йорданова. Софийският градски съд продължава делото срещу бившата полицейка Симона Радева. Тя е подсъдима за укриването на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 2022 година на булевард Черни връх в София. Според обвинението във фаталната нощ, Радева е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и е влязъл през прозореца в жилището си, след като не е успял да намери ключовете от апартамента. На първа инстанция Софийският районен съд осъди Радева на 5 години затвор. Записването на приетите след трето класиране деца в детските градини на община Шумен започна днес и продължава до 17 часа в петък. Приемът в населените места с една детска градина и в подготвителни групи в общинските училища се осъществява чрез подаване на заявление на място в съответното детско заведение или училище. От община Шумен напомнят, че за децата, които завършват детските градини, предстои прием в първи клас, който ще започне на 8 юни чрез електронната система. Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер бе регистрирано тази сутрин в 9 часа местно време в района на градчето Баталгази в източния турски окръг Малатия. Трусът е бил на дълбочина 7,3 км. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Още три големи имена от българският футбол потвърдиха участието си в благотворителният матч на Надеждата, организиран от Стилиан Петров. Събитието ще се проведе на 6 юни от 17 часа на стадион Лазур в Бургас. Към благородната кауза се присъединяват Росен Кирилов, трикратен шампион на България с ЦСКА и Литекс и бивш национален бранител, Валентин Илиев, емблематичен капитан на ЦСКА с две титли и купа на страната, и Пламен Крумов, дългогодишен нападател и капитан на Черноморец Бургас. Тримата се присъединяват към впечатляващият списък от участници. Благотворителният матч на Надеждата ще събере на едно място спортни звезди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за подпомагане на комплексният онкологичен център в Бургас, подкрепа за лечението на легендите Петър Хубчев и Любослав Пенев, помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, около и след обяд купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са от 20 до 22 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добра

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: Он Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
6: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма, формите – чувства, чувствата – изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховки.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя.

0: гладен си, остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Кабинетът създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов и в него ще бъдат включени и съответните министерства. Това обяви премиерът Румен Радев по време на заседание на Министерският съвет. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозният успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация е огромна и изисква не само финансови ресурси, но и координация, заяви Радев. Той посочи, че още тази седмица правителството ще покани Дара, нейният екип, както и ръководството на БНТ, за да бъдат обсъдени всички въпроси. Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с американският президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани. Това съобщи премиерът преди заседанието на Министерският съвет и посочи, че очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Радев обяви още, че е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пийт Хексет. Знаете, че на летище Васил Левски в София са разположени самолети и цистерни на американските военновъздушни сили, наш стратегически партньор и съюзник. Те пребивават там с решение от кабинета Желязков със срок до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя им на летището в София, каза премиерът Радев. КЕВР започва извънредна проверка на Топлофикация Перник. Тя е по сигнал на омбудсмана на България във връзка с множество жалби от жители на град Перник за некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса, а в определени часове е хладка и дори студена. В тази връзка ще бъде установено до каква степен дружеството изпълнява задълженията си за сигурно непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия. 38 тона негодни храни и суровини от животински произход от месокомбинат в Свиленград ще бъдат унищожени поради риск за здравето на потребителите, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Голяма част от суровините са без документи за произход, необходимата етикетировка и неправилни условия за съхранение. В производствените помещения липсват необходимите санитарно-хигиенни условия, както и нужното оборудване. Месокомбинатът е затворен до отстраняване на всички несъответствия и предписания на инспекторите. Започва частичен ремонт на асфалтовата настилка на главен път Е-79 през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Това е едно от най-натоварените трасета в страната. Без алтернативен маршрут заради ремонтните дейности се очакват сериозни затруднения в движението, особено в пиковите часове. Движението в ремонтираните участъци няма да бъде спирано напълно, а ще се извършва поетапно в едната лента и ще се регулира от сигналисти на място. Още вчера ремонтът доведе до километрични опашки и напрежение сред шофьорите. Пекин и Москва трябва да си помагат, това заяви китайският президент Си Цзинпин по време на срещата с руският си колега Владимир Путин. Според Путин, отношенията между двете държави са на безпрецедентно високо ниво, а Москва остава надежден енергиен доставчик. Освен двустранните отношения, двамата лидери се очаква да коментират регионалните въпроси и международните конфликти. Руски медии посочват, че по време на двудневното посещение на Путин в Китай ще бъдат подписани и редици междуправителствени и междуведомствени споразумения, както и корпоративни договори. Визитата на руският президент идва броени дни, след като в Пекин също на двудневно посещение беше и американският държавен глава Доналд Тръмп. С пълно единодушие Комисията по култура и духовно развитие към Общинският съвет във Варна подкрепи предложението варненската певица Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на Варна за изключителният ѝ принос към българската музика и международният престиж на страната ни. Основанията за това са изключителните ѝ заслуги за издигане равнището на българската популярна музика на европейско и световно ниво, за големият ѝ професионализъм, вокално майсторство и несломим творчески дух. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА излиза срещу Локомотив Пловдив днес от 19 часа в финала на турнира за Купата на България по футбол. Главен съдия на матча ще бъде Мариан Гребенчарски, към когото претенции да не съдейства срещата имаха от страна на Локомотив. Сблъсъкът за трофея ще се проведе на националният стадион Васил Левски. Битката е повторение на тази за Купата през сезон 2019-2020. На 1 юли 2020 година Локомотив Пловдив спечели трофея именно след успех на ЦСКА 5-3 след изпълнение на ДУСПИ. Тогавашният треньор на Смърфовете Бруно Акрапович записа името си в историята на българският футбол като първият чуждестранен треньор, който успява да изведе своя тим до две последователни титли в турнира за Купата на България.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, около и след обяд купеста и купесто дъждовна, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са от 20 до 22 градуса.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Искаш нещо различно днес?
1: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
0: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
9: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
10: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Сладен си! Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
5: Чуйте музиката.

0: 19 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
6: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
7: Okay, кабелна телевизия Ерен. Винаги коректни.
8: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop. Твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.

44 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: Петрова.
1: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова.

0: дистанция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Come on, come on.

22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.